0: Vaťa!
1: Roman Procházka začíná.
2: Rokovej živák.
0: Prochajdaj, uchajdaj, akustická.